0: பி பெங்குவர் காட்டாட்களின் பத்தர விஸ்தர சமக அலுத்தும துரு துருதன கல்ல உனசும்மன தேசுபாலனைய விதிஸ் கிரீடா துரத்துரு சவிஸ்தரம்
1: லக்கன மோனின் ஏசல்
2: சம அனுக்ரஹாய
3: රාජ්‍ය බැංකුවක සුරක්ෂිතභාවය ඉහළම රැකවරණය සමගින් ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා ඉහළම පොලිය RDB බැංකුවෙන්.
4: ජීවිතයක් නැතිකර ගැනීමට ගතවන්නේ එක් තත්පරයක ප්‍රමාදයක්. රිය පැදවීමේදීත් මාර්ගී ගමන් කිරීමේදීත් ප්‍රවේශම් වන්න.